Үрімчі уақыты етіген саат 8-дің 9-ғы болған арлықта қысқа жолқын 31 метр 9465 кГц-та сені емра ва интернет арқылық аңналы болды. Үрметлік радион ұншылам. Аңшымыздың бүгін кеже дұлда қабарлар, елтіздардың келген сада өчерек ва арқыл нақшы музыкалар қатарлық программыла бар болып, алдымыздаке бір саат бойша сырайылан білі біліміз. Бүгінке программыларымызға мен Исмайл Амин риясетшілік қылымын.

Түркия башқасы Анкарада 13 сағат. Исәмісіз мақтарым таңшыр. Бүгін 2026 жылының 31 май якшәмбе күн. Сіз тұрудан тұр эфирді Түркия Овазы радиосының татар тіліндегі топшыларын таңмайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ұшылынан 42 дәреже күншығыш үйнәлішіндегі Түріксат 3А һәм Түріксат 4А яршынары білен 3 тапқыр w.trtdinna.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының ТРТ Динна таңына қошындасыннан Voice of Turkey What is Radio каналынан туапшылы. Туапшыларыбыздың қобатлауын қазан вақыты бұран сағат кешкі 8-ші ортада интернет һәм яшын аша What West Radio каналынан таңынайласыз. Туапшыбыздың бүгінгі чаралышында сыңғы хабарлардан сың Түркі дүнияның мәдәни мирасы программасы бұран қызықлы темалар ясмасын тәқдим етербіз.

Мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиусыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм қозан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефоннарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of